twihanganira uturama n'amakuza n'inyamushobuka n'impambara n'intangaro rya mu Rwanda rw'ejo. Ndakubitira korasi umwuka kanababonye bakikanga rukaza byuma niko nabyirutse. Isuka yanjye ni igintengo ku rugamba ndwara n'inzara nyirasa umuzo nkayimira. Iyo njya guhinga amahoro icyo nzi ndwanya isuri nkayimenesha ntera ibyatsi ku mingoti. Ubutaka bwanjye nkanabufumbira nkabutera imbuto z'indobanura bamenye bacu bagerageje bakazibona n'umwero mwiza.